0: Luna o Mikel Marino, agus fi bua cam siha agin velig har na stetch eintihe. Bei sasin agin mertinaden na harua I himoara, agus bein Argentine agus an elevation ag toach ei ar a chile an kinsin ar ei hironi. Well, ta jiru shartin yo more roin ta fel gheila agus na bauti lech anna sha emerchin jiru shartin yo sha a bwark an hroki. Ur dus boi a bai mwe o ag emerchin lu an kai uis jas a chinchin ag a she hlog. Ta ehru a wain jentig an de hiu o na clihi caru canish niad an karki agus mwinyhan. Ur arin mwe o tagan Connor Loftus is ja an eich Paulo Tuhi Selina Lietasa. Arin an lu tagan Paul Matthews is ja an eich Sean O'Callaghan il lair in the parke a tair fin rí to war an carta jadag o wursha an yedin mwyahan. An chin ar an dona bain na shan newaji kiri agus bola clia a casu ar a chile an cliheisian ictashard ag a cahara hlug tan na fornyaha an yin yihe ag an dechi o homoi agus nil eru ar bi jenta ahru o na clihi caracan caru canish a viaku an yedin shiroin agus galiv. Bei clihe cianis corn talchin a gwni amwaira humai a barkin troki, bei an dún ag torch ei ar chilwantan sin ag lehenia tri, bei an bauti le cianis a gwni a greu hentru na man an jiru siartan yw sio fosta, a mirafar an de clihe amwaira ag a caru nia tri, tori galiv ei ar ard waha a barkin fiersi a Longford, an sin ag a caru nia cwig bei ceri la bala clia a stage, sample a nirlis eilia. A greu hosira na heirin sa fel, tan a bauti lech anas ar siúl in yw yn mwala an aba. Tan a stej ein tihe la Warwickshire ag a cwig, agus ag a siar ta nua aura ag torch ei ar London. Bein cli canas ar jidoni ag a caru gaji a da a bark an hroki. A mwara a bark an fiersi a Longford casi mweo ar wynyahan a cli canas an chreu sosira sa chumogi art sin ag a da hlog. A rinne hín is sreit na condai unu na nal an jiru siartan yw sio casi cilchare ur glianninge a dawni a glianninge sé ar an sahern. An sin ar dona bwygidor as bala in yedin yw Michal, an charman sa wala le glian tuli, agus niw mora yachtu na rasan leis an hloan lia an cynsyn sna meilche leis na clihisyn lig ag tasyrt ag a tri. A greu hosira si an yrher a bort larigis na maani arct, ta'n rhain a gymert sa wala in yedin croc Mallory ar an dona ag doi ag hlug. A garki le mor da fela dori wusgari a ton, a mrafar clia canis homortas pela hensio na galasti agus na fornia duhia, a greu hensio pela harki a barki rin trinon a niu, a mrai carbra agus musgari a hila ag lenia siart sa clia canis. A Wimbledon a mouti lech anish na man for Carolina Mukova and Leon Wuchter sa jeru ar Coco Gauff tra non a nye. Sa lech anish ila si Linda Noskova a wuren bua har Marta Kostiuk. As on Czechia Mukova agus Noskova agus bein clia canish a dru ag hartar a carlog amwera. A new by Novak Djokovic ag toach eir wuchter na blian na swai hart, Yannick Sinner, a lech anish na var ag lenye tri. Tá Arthur Ferry ón riachtaintia agus Alexander Zverev ón Yarman ag gimmirt sinéad na chéile sa léchanas ile, hosíon cinsin ag a fithe go dí a dó. A gúrsaí rugby tan aran a bhéis ag tásir ní néad na Siopáine mar ar maidín a mwara anim ní hea ag Andy Farrell, tan lí airhau genta ón aran a hosí in néad na Hastrália, Bei ever art the huig a honart Sean Janssen a gimmert a hid chlihe rio tan erin, ta shishin anyam nihe Selina Hull, ag spe gansi ever a jay ar hir an frawly, a ta ar a vala shir ga conart. Capu taig burn mor haftin the farinia dan chlihe sio, a hid ta wur rio da haftin huig a moon a ve mor haftin ar erin na heren. An chlihe sin a moira ag a jay pomachi in ye hin jig am na heren in Newcastle na Australia. Agus ur jeru a resiart kapalinu ta shart resa a gilvagain agus shart resa a garki an chid resa sin yervi aga jay gaji quig agus an chid resa a garki aga jay a nye quig. Agus binyad na shkilta sport wumsa gaji a art homachi a nye kahar.
1: Tau fyd y Joe McKee y fi lyn yn chyn lys na sgilt y sport is dyrni. Ta se chwg na medd yn ys trwy eisiau do y lach deisachta, agos eisiau mwyd yn ys lys y glar ffon, clar yn asgan, ciol agos orain na heran agos na halban.
2: Fael sy'n siag y ffon, lom sy'n dôn yma grwyri?
3: Agos col dyr ymsa, joid yn lop.
2: Pa sy'n hamwyd yn yw, na roi sy'n sioegau agos yn MTC Collective.

0: da jasar fad. A geistar la shin, a geistar la healin haro agus istai yugur kiel album chema atin shin na concept album mor adurtu agus iad jiru shtia mor kahu la mor a vihira janu gar kallichi a viantu and sin shihu agus shachtu ke jigu kive danya karu agus adrutu gro ye vila
1: da vila gulli gajach da vila gulli dunya a chugu bas agus a chuchas mo you kiyu you kihar fichit as a hiat be bovani chivunta
0: na kensha agus sa sifal a rihin shalom ta ma toch fajar gwael a nos onnyn sio an album gwael cajwor kenel album chemi onna cajwor concept albums ta ma janu gajan Rachel Newton ken fa siagi agus Hamish Napier fa kilche agus fa evnaha agus ta galor sampli ala dan chenel shan rodda an sio an album ta sa giri in ta kachan ta sa tarlu gaminik gati
1: ha agus a mis mwynach gwhonarach gwael tor yn y sio kiel chiri taich gyrgyt agos bifes ac at hyn lan ys ac at hyn y gwnnw ys y la hawn hadyrf y fi jyn of bibio aciol agos gytrych yn sio bi taich gyrgyt tri yw dyn fy alwb y chrwach yn ymwneud fo fwyn yn mwyn chi agos stylio cwsbyr stylio gyfil biach smwain sôr eich ti y hyf y hiwl agos so gyda brosnach y hawn dy gwnnw fi chrwach yn ys fi grawl ha er ag ydych yn ysyn prosiect jyn chwrs y sio yn ymwneud ik ieder goed maar project ik ben smakkakket er na hou gnf en ik ben a rui tron a piece in gulier ik ha ge ma kumen te show ach a mis is moenje gevele brosne gegunje vi kruachel en ze vi kan een project show gesorgt je hilen hado aper kusper kutremach ik is doy haal stalk en kusper sin gur van a frostbeek ik ze vi
0: Tar soon as gather in a hoosh. Yeah, so you go kia lish or goya. Near to miss you, Rachel Thornburg in Nairin. Ta gomelish Alana Thornburg in Nairin. Ta album eki agus to shajiri ischa gomelchina er na shiagi na shiagi na fairies morajerta. Ach niel maran ni doiche album rolan chemo oen in the refrige o huske jeru agus bitch go rod my hit on murder to hegla jirusta a rodder legus spot hollis a hotter and your wildum gujaku la could you jay need in your wildum gujaku bariat brew er hjoltari motesha the kurtu muinu natesha jacker album of her again the hila motesha the kurtu muinu goal her a relo while Very much takyaktej a kaidu jirusha eran then rodsho. The majanuka bejer gochak or Srianna kinel bok, bejer faster and the halin tari.
1: Hashin only keen, sheikh is a la hound, give me yours, knock somewhere shin a high. I guess, Hamisha fiak and a quite a huge and then doi vrosnachels, we grab well. She's spunig a hound the gunya's hard thirst, whether in corum the gunya, rutigan, chruach, nach bring IGN of as soon as the fake kitchen.
0: Can't out. Into some old. Well, Ramage are hersey, nis trimme, gurzi, nis edrema, I guess Ramage is in Sir Tasklan, Ramage is in Sir Hartland, I guess Joy. Tessogum se gold dulugut and the hodge bangers.
1: Oh, still him shin, come on.
0: I guess shock yon tan shot specialty. Tan hinsha allus a gilor poeshi. Is doye ahanilla foeshi in nearing a run frastal or collashi giltakta. I guess a reach na collashi giltakta na na collashi souri. Chig poeshi timu dan giltakt, hedge the gene giltakt, agus kainshi trevshin shin a fallum na gailige. Snatronanti bin shi the gamer sport, agus the rershin, agus and shinga tradition to bejits and the hibin kailion. Agus nin should na dousi a ligilier. A hegi yerushin. Carwer, yn eisiau dawson ar ôl nhw a amser. Roedd y cos a lane dancing na, na o wach y sewyl. Agus bonion sydd gymeltio na wsaj as yn hynsio a'n drolin la Sian O'Monahan. Sian O'Monahan, tegtyr dw gyda'r carna a wytcher wog sydd yn siŵn gan y cwyn. Fi sia comw hal sy was, fi sia comw dan Mamin Cajun Band ac sio yn hynsio yn drolin yn lled hyn y chomsia y dogsia ei yr gyderidyf hwrs a sian sian y gymwrtas a fi y gartu i radio yn y geltacta reilta agos girilis yn chomwrtas sian y wynch ta sia gyjira specialta banger yma ta sia ein ta ein ta simply mor oran ach ni'n sia cyrsys yr chat and yin Jrolin Awaru, a Jrolin, not some Gajin Gaelic Vogel show Jrolin, Jrolin a Merle and Wren. You know, some to my chart gone wohu, to my chart gone wohu art.
1: In Chien.
0: Chien Big Buja.
1: Oh, and Drehen.
0: Drehen.
1: Drehen down. Well,
0: Drehan Don the bit, Drehan Don, Drehan Don, agus Terrellum Ger Cat, a Hanniger and Jerolin, agus a Wari and Jerolin, agus Hanig Shen, O Monahan, Shine Monahan Shaw, agus Visha Inta Inta Brishche, agus Shinner of the Sprague, a Shin Banger Shaw on Tasklan, a Homogus Shohagave. Dum da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da